čada što šanjilo mračoš obloka. Neki rebotolo u slucipe ne vidje ne vodaj, pa ti čada što šanjilo